mică, la trup mare, la cap mică și la mijloc subțirică, de umblă pe sub pământ toți țin.

șarpelui și pasul gândacului vâjii.

în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

pregătite de picalea prăsușite. Ușurică, ușurea, cu badea când o-i juca, iată jocul a început și bătița m-a văzut. Vine badea către mine, eu stau jos când-i rușine, că să uită babilii și grăiesc ochii și lii.

Avem nevoie de altceva, doar și cu ea.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de un nou program de finanțare în valoare de 150 de milioane de euro oferit de Banca Europeană de Investiții BI pentru modernizarea și dezvoltarea sectorului agroalimentar. Contractul de finanțare pentru realizarea proiectului Livada Moldovei 2 a fost ratificat și prezentat în plen de secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sârgiu Ghirciu. Potrivit oficialului, proiectul de lege privind ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BI, semnat la Chișinău la 29 iunie 2026, prevede acordarea unui credit preferențial de 150 de milioane de euro destinat consolidării competitivității sectorului agroalimentar. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a precizat că cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către întreprinderile micro, mici și mijlocii.

0: 29 iulie de ofițerii CNA. Instanța l-a găsit vinovat pe Grigore Gachkevici pentru fapte legate de acordarea unor credite cu încălcarea normelor de creditare în perioada în care acesta a condus Banca de Economii a Moldovei, care ar fi adus prejudiciu de 3 miliarde de lei. În cadrul acelui și dosar sunt vizați și alți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii a Moldovei, Ana Vitiu, Mihail Bejenare, Leonid Belibov și Alexandru Mișov. Procurorii au solicitat pentru aceștia pedepse de câte 13 ani de închisoare cu executare. Președinta Maia Sandu îl va primi astăzi la reședința de stat pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industrializate din Europa, recunoscută pentru industria auto, tehnologiile avansate și capacitatea de inovare. Vizita are loc în contextul în care Republica Moldova își consolidează legăturile cu statele membre ale Uniunii Europene pe drumul aderării și își intensifică eforturile de atragere a investițiilor străine. Cooperarea cu Bavaria deschide oportunități importante în acest sens, inclusiv prin integrarea companiilor moldovenești în lanțurile valorice bavareze. După întrevedere, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Markus Söder vor susține o conferință de presă comună începând cu ora 12:25 de minute. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate

0: Hermes, Petricani 17.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: identitate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE anunță că în perioada 1-31 august 2026 misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor sista temporar recepționarea cererilor pentru serviciile din domeniul stării civile. Măsura este aplicată în contextul tranziției la noul sistem informațional acte de stare civilă. Potrivit MAE, noul sistem va permite modernizarea și eficientizarea procesării serviciilor de stare civilă, inclusiv a celor prestate cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate. Începând cu 1 septembrie 2026, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor relua recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă, acestea urmând să fie procesate prin intermediul noului sistem informațional. MAE recomandă cetățenilor să țină cont de această perioadă de sistare temporară atunci când își planifică solicitarea serviciilor de stare civilă. Este vorba de înregistrarea nașterii, căsătoriei și divorțului, schimbarea numelui și alte servicii aferente. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării MEC în cadrul unei ample reforme Restart în Educație propusă pentru eficientizarea proceselor de administrare și consolidarea standardelor de calitate în educație, astfel încât fiecare copil să aibă acces egal la educație de calitate, indiferent de localitate. Reforma prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru

0: Ieri în Parlament de Ministerul Educației și Cercetării Dan Perciune. Ministrul s-a referit și la beneficiile și efectele reformei pentru elevi, părinți, profesori și manageri școlari. Astfel, pentru elevi și părinți, reforma va asigura intervenții mai rapide și servicii de sprijin mai eficiente, iar pentru profesori și directori acces la specialiști și resurse de care multe școli nu dispun în prezent. Proiectul urmează a fi aprobat și în lectura a doua de Parlament. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 72 de bani, cu 10 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 37 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 26 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Cristul în ele, cum se dăruie în raze soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
9: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
10: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
12: Mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de un nou program de finanțare în valoare de 150 de milioane de euro oferit de Banca Europeană de Investiții, BI, pentru modernizarea și dezvoltarea sectorului agroalimentar. Contractul de finanțare pentru realizarea proiectului Livada Moldovei 2 a fost ratificat și prezentat în plen de secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sârgiu Ghirciu. Potrivit oficialului, proiectul de lege privind ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BI, semnat la Chișinău la 29 iunie 2026, prevede acordarea unui credit preferențial de 150 de milioane de euro destinat consolidării competitivității sectorului agroalimentar. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a precizat că cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către întreprinderile micro, mici și mijlocii din domeniul agroindustrial. Totodată, o parte din finanțare va fi destinată investițiilor publice în infrastructura de cercetare și educație pentru sectorul agroalimentar, precum și pentru consolidarea serviciilor publice din domeniu. Fostul președinte al Băncii de Economii a Moldovei, Grigore Gachkevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis într-o cauză conexă dosarului frauda bancară. Sentința a fost pronunțată la 30 iulie de magistrata Ana Cucerescu de la judecătoria Chișinău. Sentința a fost anunțată în prezența lui Grigore Gachkevici, care a fost reținut la 29 iulie de ofițerii CNA. Instanța l-a găsit vinovat pe Grigore Gachkevici pentru fapte legate de acordarea unor credite cu încălcare a normelor de creditare în perioada în care acesta a condus Banca de Economii a Moldovei, care ar fi adus prejudiciu de 3 miliarde de lei. În cadrul aceluia și dosar sunt vizați și alți 4 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii a Moldovei, Ana Vitiu, Mihail Bejenare, Leonid Belibov și Alexandru Mișov. Procurorii au solicitat pentru aceștia pedepse de câte 13 ani de închisoare cu executare. Președinta Maia Sandu îl va primi astăzi la reședința de

0: Duvenești în lanțurile valorice bavareze. După întrevedere, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Markus Söder vor susține o conferință de presă comună începând cu ora 12:25 de minute. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semințele de dovleac. Semințele de dovleac sunt cunoscute pentru efectele lor antiinflamatorii. Într-un studiu s-a dovedit a funcționa pe post de medicament antiinflamatoriu cu indometacina. Indometacina este folosită pentru a trata artrita fără efecte adverse. Uleiul din semințe de dovleac este bogat în fitoestrogeni naturali care pot duce la o creștere semnificativă în nivelul colesterolului HDL. Pe lângă asta, reduc presiunea din sânge, durerile de cap, durerile articulare, bufeurile și alte simptome ale menopauzei. Semințele de dovleac sunt bogate în zinc, un mineral esențial care joacă un rol important în funcția imunitară. Institutul Național de Medicină recomandă 8 mg de zinc pe zi pentru o femeie adultă. În jur de 250 de grame de semințe de dovleac conțin 6,59 de mg și aproape ating doza zilnică recomandată. Semințele de dovleac sunt bogate în antioxidanți, conțin vitamina E și o serie de alte minerale. Acestea conțin o sursă importantă de triptofan, un aminoacid pe care corpul tău îl transformă în serotonină, care mai apoi este transformată în melatonină, cunoscută drept hormonul somnului. Semințele de dovleac sunt bogate în potasiu. Acesta ajută în contracția mușchilor, mențin presiunea în sânge la cote normale, reduce riscul pietrelor la rinichi, etc. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Stop! Ce? Da, în centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster până la 4700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

tot ce în suflet ascund. Lumii, nu vreau să mă destăin. Păstrez pentru mine doar un lucru divin. Mă face să lupt

0: Fly. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE anunță că în perioada 1-31 august 2026 misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor sista temporar recepționarea cererilor pentru serviciile din domeniul stării civile. Măsura este aplicată în contextul tranziției la noul sistem informațional acte de stare civilă. Potrivit MAE, noul sistem va permite modernizarea și eficientizarea procesării serviciilor de stare civilă, inclusiv a celor prestate cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate. Începând cu 1 septembrie 2026, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova vor relua recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă, acestea urmând să fie procesate prin intermediul noului sistem informațional. MAE recomandă cetățenilor să țină cont de această perioadă de sistare temporară atunci când își planifică solicitarea serviciilor de stare civilă. Este vorba de înregistrarea nașterii, căsătoriei și divorțului, schimbarea numelui și alte servicii aferente. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării MEC în cadrul unei ample reforme Restart în Educație propusă pentru eficientizarea proceselor de administrare și consolidarea standardelor de calitate în educație, astfel încât fiecare copil să aibă acces egal la educație de calitate, indiferent de localitate. Reforma prevede înființarea agențiilor teritoriale pentru educație care vor înlocui actualele direcții locale de învățământ. Proiectul care prevede acest lucru a fost aprobat ieri de Parlament în prima lectură cu votul a 53 de deputați după circa 5 ore de dezbatere. Agențiile teritoriale pentru educație vor gestiona finanțarea instituțiilor, vor aproba numărul claselor și schemele de personal, vor stabili districtele școlare și vor monitoriza respectarea școlarizării obligatorii, vor interveni în gestionarea infrastructurii și a bugetelor, combaterea absenteismului și a bullying-ului, precum și în sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Obiectivele noii reforme au fost prezentate ieri în Parlament de Ministerul Educației și Cercetării Dan Perciune. Ministrul s-a referit și la beneficiile și efectele reformei pentru elevi, părinți, profesori și manageri școlari. Astfel, pentru elevi și părinți, reforma va asigura intervenții mai rapide și servicii de sprijin mai eficiente, iar pentru profesori și directori acces la specialiști și resurse de care multe școli nu dispun în prezent. Proiectul urmează a fi aprobat și în lectura a doua de Parlament. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
2: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 30 iulie și 5 august la Kaufland. Parkside chei tubulare cu clichet 399 de lei și Parkside polizor unghiular 1269 de lei. Kaufland!
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Mihai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Astăzi este ultima zi în care autoritățile administrației publice locale pot iniția procesul de amalgamare voluntară a primăriilor. Guvernul a anunțat că termenul limită de 31 iulie nu va fi prelungit, iar din luna august va începe etapa de amalgamare normativă pentru localitățile care nu au optat pentru această procedură. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, va susține astăzi la ora 14 o conferință de presă în contextul termenului stabilit pentru amalgamarea voluntară a primăriilor. Recent, Parlamentul a aprobat un amendament care prevede că primăriile care vor iniția decizii de amalgamare voluntară până la 31 iulie vor putea finaliza procesul până la 1 septembrie. Anterior, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că începând din august, executivul va demara procesul de amalgamare normativă pentru primăriile cu mai puțin de 3.000 de locuitori care nu au ales calea voluntară. În cadrul acestui proces vor avea loc consultări cu cetățenii și cu autoritățile locale. Datele prezentate în această săptămână de secretarul general al guvernului Alexei Buzu relevă că aproximativ 85% din primăriile din Republica Moldova au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Totodată, autoritățile au identificat circa 200 de primării care nu au optat pentru această cale. În cazul acestora, în luna august va începe procesul de amalgamare normativă. Luptătoarea de stil liber Margarita Lisiță a cucerit medalia de bronz la campionatul mondial de lupte U17 desfășurat în aceste zile la Baku, Azerbaidjan, aducând astfel prima medalie pentru Republica Moldova la actuala ediție a competiției. Sportiva din Taraclia a urcat pe podium la categoria de 65 de kilograme după un parcurs în care a revenit în lupta pentru medalii prin recalificări. În sferturile de finală, Margarita Lisiță a fost învinsă la limită cu scorul de 12-13 de reprezentanta Kazahstanului Aisha Abdimalik, care avea să devină ulterior vicecampioană mondială la categoria sa. În recalificări, luptătoarea din Republica Moldova s-a impus categoric cu 11-0 în fața sportivei Eve Elizabeth Skrochki din Statele Unite ale Americii, calificându-se în finala mică. În meciul pentru medalia de bronz, Margarita Lisiță a învins-o cu 5-0 pe grecoaica Vasiliki Karavanou, asigurându-și locul al treilea pe podiumul mondial. Potrivit Ministerului Educației și cercetării, performanța confirmă evoluția ascendentă a sportivei care anul trecut a obținut medalia de bronz și la campionatul european U15. Campionatul mondial de lupte U17 se desfășoară în perioada 27 iulie-2 august la Baku, Azerbaidjan, reunind cei mai buni tineri luptători din lume. Dolarul american se ieftinește cu 13 bani în ultima zi a lunii iulie și are o cotație oficială de 17,52 de bani. Pe de altă parte, moneda unică europeană se apreciază cu 2 bani și ajunge la nivelul de 20,11 lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, BNM. Leul românesc încheie luna curentă cu o valoare stabilă de 3,83 de bani. Hrivna ucraineană își menține prețul de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și

0: E vară pe plai. Publicitate.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Zilele acestea mi-a atras atenția un titlu de ziar. La 50 de ani, scriitorul și-a editat propria autobiografie. Avem aici un pleonasm, așa cum, potrivit dicționarului, autobiografie înseamnă biografia unei persoane scrisă de ea însăși. Corect ar fi fost, și-a editat autobiografia sau și-a editat propria biografie. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba dă forma felului în care gândim și ne determină la ce să ne gândim. Benjamin Lee Whorf.

0: Date. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Cu ofertele Kaufland e simplu să-ți organizezi casa. Între 30 iulie și 5 august, Parkside, organizator pentru accesorii, 289 de lei și raft metalic, 549 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Autoritățile poloneze au confirmat oficial că o rachetă rusească de tip H-101 a căzut în voievodatul Lublin, a anunțat ministrul adjunct al apărării al Poloniei, Cezary Tomczyk. Potrivit oficialului, în noaptea incidentului, aproximativ 20 de rachete rusești se îndreptau spre granița cu Polonia. Un pilot ucrainean a urmărit una dintre acestea până aproape de frontieră, însă s-a retras cu aproximativ 20 de secunde înainte ca racheta să pătrundă în spațiul aerian polonez, pentru a evita riscul ca apărarea antiaeriană a Poloniei să îl identifice drept o amenințare. Cezary Tomczyk a declarat că autoritățile poloneze nu exclud nicio ipoteză privind motivele pentru care racheta a ajuns pe teritoriul Poloniei. În același timp, oficialul a afirmat că investigațiile au stabilit deja că la 10 septembrie 2025 drone rusești au pătruns intenționat în spațiul aerian polonez pentru a testa reacția NATO. O explozie puternică s-a produs în noaptea de miercuri spre joi în estul Poloniei, în timpul atacului aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Mai târziu, în voievodatul Lublin, a fost descoperit un crater cu un diametru de aproximativ 10 metri. Inspectoratul de stat al muncii, ISM, va dispune de spații de lucru complet renovate și echipate în incinta Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Chișinău. Modernizarea noului sediu a fost finanțată de Uniunea Europeană prin proiectul Suportul UE pentru o piață a muncii mai inclusivă în Republica Moldova, implementat de Organizația Internațională a Muncii, OIM. Noile spații vor găzdui echipele ISM, cea națională și cea teritorială Chișinău, oferind un mediu de lucru modern care consolidează capacitatea instituțională și facilitează interacțiunea cu cetățenii. Acestea includ o zonă pentru primirea vizitatorilor, un centru de apel echipat corespunzător, o sală de conferințe dotată inclusiv cu echipament pentru traducere simultană și spații de birouri. Investiția, în valoare de peste 9,15 milioane de lei, completează un program mai amplu privind reformarea și dezvoltarea unei piețe a muncii inclusive în Republica Moldova. Sprijinul financiar a inclus și dezvoltarea noii pagini web oficiale a instituției isme.gov.md, care oferă o platformă accesibilă de informare și de sesizare a practicilor ilegale. Regiunea rusă Volgograd a fost în noaptea de joi spre vineri ținta unui atac aerian ucrainean masiv, a spus guvernatorul acesteia, Andrei Bokharov, care a spus doar că au izbucnit incendii la o instalație industrială și la un depozit, potrivit Kiev Independent și Reuters. Canale rusești și ucrainene de Telegram care monitorizează războiul au scris că au fost lovite un depozit aparținând gigantului rus de comerț electronic Wildberries și o rafinerie Lukoil. Centrul de distribuție Wildberries din Volgograd, un complex logistic de 44.000 de metri pătrați care deservește întreaga regiune, a fost afectat în urma atacului. Imagini postate online arată o coloană groasă de fum negru în zonă și rafineria Lukoil Volgograd Neftepere Rabotka din Volgograd a fost lovită. Instalația este una dintre cele mai mari rafinerii din Rusia și produce benzină, motorină, combustibil pentru aviație și alte produse petroliere. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bokharov, a declarat că 5 persoane au fost rănite în ceea ce a descris drept un atac masiv asupra regiunii care a avut loc în timpul nopții. Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online, a declarat într-un comunicat publicat pe Telegram că unul dintre centrele sale logistice din orașul Volgograd a luat foc în urma atacului, dar nu s-au înregistrat victime. Ucraina și-a intensificat recent atacurile asupra instalațiilor Wildberries, în timp ce continuă loviturile asupra instalațiilor electrice, care au declanșat o criză de aprovizionare în cea mai mare parte a Rusiei. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
7: Radio Play.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un tânăr a dispărut în apele râului Nistru, în zona plajei din orașul Vadului Vodă. Scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU au fost solicitați pentru efectuarea lucrărilor de căutare. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 31 iulie 2026 la ora 9:40. Conform informațiilor preliminare, un grup de tineri se afla la scăldat, iar unul dintre aceștia a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Persoanele aflate la mal au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare numărul 1 a IGSU. Salvatorii efectuează lucrări subacvatice pentru identificarea și găsirea persoanei dispărute. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele de resort. Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, anunță noi acțiuni în dosarul privind pretinderea unei mite de $400.000 pentru influențarea soluționării unui dosar penal. În cadrul investigației, un procuror și angajați ai poliției au fost reținuți, iar anchetatorii au efectuat 9 percheziții. Potrivit Procuraturii Anticorupție, persoanele vizate ar fi acționat în complicitate cu bănuitul reținut anterior și ar fi pretins suma de $400.000 pentru a influența adoptarea unei decizii favorabile într-un dosar penal ce viza fapte de spălare de bani. În urma audierilor și a acțiunilor de urmărire penală, doi dintre polițiștii reținuți anterior au fost eliberați. Pentru moment, în izolatorul Centrului Național Anticorupție se află 4 persoane, un procuror și 2 polițiști reținuți pentru 72 de ore, precum și persoana reținută la 29 martie, pentru care instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 1-3 august. Astfel, litrul de benzină va costa 30,77 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32,54 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni ai Radio Play. Sunt Veronica Suruceanu și mă bucur din nou să fim împreună. Este vineri, ultima zi a săptămânii și totodată ultima zi a lunii iulie. Un motiv în plus să încheiem această lună cu zâmbetul pe buze, cu muzică frumoasă și cu gânduri trimise din inimă. Vă mulțumesc că în fiecare zi alegeți să fiți alături de noi, să aveți parte de o după-amiază senină, de oameni frumoși în jur și de bucurii care să vă însoțească nu doar astăzi, dar și în weekendul care ne așteaptă. Pe frecvența Radio Play începem acele două ore cu dedicații, cu suflet și cu mult drag. Maria ne scrie: bună ziua Radio Play, echipă minunată! Azi aș dori să vă rog din suflet să răsune o melodie frumoasă din repertoriul artistului Grigore Papuc. Astăzi este ziua mea, prieteni, pentru toți omagiații care ascultă acest post de radio. Și vă rog să o felicităm și pe doamna Angela Arseni, îndeoseb pentru ea, vă rog mult din suflet. Salutare și la mulți ani Angelei. Are un repertoriu minunat, vast și cântă cu tot dragul. Felicitări, Angela, mulți ani împliniți, fericiți și multă inspirație. Și pentru Angela și pentru toți sărbătoriții zilei, melodia va răsuna din repertoriul lui Grigore Papuc. Astăzi este ziua mea, prieteni. La mulți ani tuturor! Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vreau vă rog să spun că vin copii acasă de mituți
0: cu mare drag! Mulțumim!
1: Poftim!
0: Numai bine, la revedere!

Salutare, Radio Play, mă numesc Roșca Tatiana și vă ascult zi de zi cu mult drag și mult dor de la Nisa. Vreau și eu să-mi felicit scumpii mei părinți, pânzari Vladimir, pânzari Iulia și Roșca Anisia din satul Popească, raionul Ștefan Vodă. Le dorim multă, multă sănătate, tot binele din lume și să aibă grijă de ei, ca să-i găsim mereu sănătoși când ne întoarcem acasă să ne bucurăm împreună. Vreau, vă rog, să includeți o dedicație muzicală pentru ei din repertoriul artistului Igor Cuciuc, Părinții. Mulțumesc și să aveți o zi frumoasă în continuare. Mulțumim pentru mesaj, salutări și gânduri bune!

0: Bună ziua!
1: Alo? Alo, bună ziua!
0: Haideți să mai încercăm o dată. Bună ziua la toată lumea, ne scrie doamna Tamara. Bună ziua, Radio Play, salutare!

0: Salutare, dragă Veronica! Azi aș dori cântecul Nici în dor nu este așa greu ca dorul de tatăl meu, din repertoriul lui Dorel Savu. Poate că îl mai cântă cineva. Vă mulțumesc frumos și vă doresc un sfârșit bun de săptămână, o după-amiază liniștită, cu clipe frumoase și multă sănătate. Mulțumim din suflet, frumoasă doamnă! Încerc să-l găsesc, nu sunt sigură că îl avem în baza noastră muzicală, încerc să-l găsesc și dacă este, îl includ cu mare drag pentru dumneavoastră. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Galina Babulungă din Căinari. Vreau să dau o felicitare pentru prietenă de-a mea, pe nume Sava Maria Andreevna. Primește astăzi o vârstă de 80 de ani.
0: Așa.
1: Îi dorim mult sănătate, psieric, încă lucrează. De sănătate are nevoie, dar încă e la serviciu încă se duce. Și îi dorim cânticul de-a dumneavoastră, de Veronica Silceanu. Cu dor mare mai crescut.
0: Cu dor mamă mai crescut.
1: Cu dor mamă mai crescut, da.
0: Mulțumim din inimă, la mulți ani și multă sănătate, doamnei.
1: Da, mulțumesc. Și la finistare s-a rătrus Vera Dilan și dămușul din partea fiicii și are fiică Galina și fior Mihai. Îi dorim mult sănătate și vă rog frumos cânticul
0: ăsta. Cu mare drag, multă sănătate și să dea Dumnezeu și noi să ajungem la vârsta de 80 de ani și să fim tineri și frumoase.
1: De 80 de ani, vârstă foarte frumoasă.
0: Frumoasă și onorabilă și respectabilă. Onorabil. Și valoroasă.
1: Mulțumim, sănătate dumneavoastră în continuare. La revedere.
0: Mulțumim, mulți ani cu prețuire. Bună ziua, doamna Veronica, aș vrea să ascult melodia de Vitalie Dani. E dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor. Mai este cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Radio Play?
0: Radio Play!
2: Hai, noi vrem să o felicităm prin ora noastră.
0: Așa.
2: Eugenia Sandu, la Echinou. Astăzi se împlinește 40 de ani. Îi dorim multă fericire, chiar și patru copilași. Și cânti cu Nicolae Paiuț, am o noră bună.
0: Cu mare drag, la mulți ani nororii.
2: Da, bun.
0: Multă
2: am
0: sănătate.
2: Două dalas, una a smânii, da.
0: Să fie sănătoase ambele și
2: una
0: dumneavoastră.
2: Una a
0: smânii,
2: da.
0: Multă sănătate, la mulți ani.
2: Hai, mulțumesc.
0: Cu mare
2: o zi
0: drag,
2: bună.
0: O zi bună. Bun.
3: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore, rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigură avem bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august, creveți cruzi 169 de lei kilogramul, fileti cremvurști 94 de lei 50 kilogramul, somon medalion 244 de lei kilogramul, cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul și milkmar unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Continuăm, dragii mei, ora cu dedicații după câteva melodii solicitate de către domnia voastră care au răsunat și le-ați savurat din plin. Continuăm cu melodii îndrăgite și cu mesaje frumoase pentru cei dragi. Doamna Elena ne scrie: bună ziua, mult stimata noastră Veronica. Până luni o să vă ducem dorul de glasul acesta superb. Dar acum aș dori să ascult cântecul de Andrei Coțofană, Cine a dat bani pe pământ. Vă mulțumesc mult, stima care mă portați, vă doresc și multă, multă sănătate. Mulțumim din inimă, deja melodia am programat-o, rămâneți aproape. Bună ziua, Radio Play, numele meu este Corina, vă ascultăm cu drag cu toată familia de la Creuleni. Astăzi este ziua surorii mele, Mariana, dorim împreună cu copiii ei, Emilia și Daniel, părinții Nelea și Vitalie, soțul Veaceslav și sora Corina. O felicităm și îi dorim tot binele din lume, să-i transmitem că o iubim nespus și îi dedicăm o melodie pentru această zi minunată cu ocazia împlinirii a frumoasei vârste de 35 de ani. O zi minunată, ne scrie Corina, o zi frumoasă și la mulți ani sărbătoritei! Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Veronica?
0: Da, vă ascult!
1: Veronica, la cumetru Tolia și cumetru Valea, ei s-au născut într-o zi.
0: Așa.
1: Doresc sănătate lor de la Boria Pavlovski și cântec Olga Ciolacu despre flori, eu am uitat cum.
0: Așa, Olga Ciolacu, florile probabil.
1: A?
0: Olga Ciolacu, am înțeles, voi difuza melodia.
1: Da, da, da.
0: Să fie sănătoși la mulți ani. Mulțumim, o zi frumoasă. Doamna Nina Oleinic ne scrie: bună ziua, aș vrea să vă rog din partea Galinei Oleinic o melodie care a fost difuzată astăzi dimineața la ora 9 și 12 minute, o melodie pe care v-aș ruga să o includeți încă o dată. Cu mare drag, o vom difuza în repetare. Bună ziua, Veronica! Astăzi vreau să-mi salut dragele mele prietene, Tamara Dulap și Liliana Roibu, să le transmit multă sănătate și doresc cântecul de Veronica Struceanu despre părinți. Mulțumesc mult și o zi frumoasă la toți ascultătorii! Cu drag de părinții mei e melodia, deja a fost solicitată a doua oară și doamna Tamara a mai solicitat-o. O voi include cu mare, mare drag. Mulțumim! Multă, multă sănătate! Bună ziua, Radio Play, dorim să o felicităm cu ziua de naștere pe frecăuțanul Nina Petrovna, dorindu-i multă sănătate, bucurii și liniște sufletească, fie ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, noroc și oameni dragi alături. Vă rugăm melodia Binei șade mesei mele din partea verișoarelor Alexandra și Svetlana și Aliona. Aliona Gorobețchi ne scrie acest mesaj, cu mare drag, să fie sănătoșele! Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Bună ziua! Haideți să mai încercăm o dată.

0: Avem suficient timp să fim împreună, urmează o pauză de publicitate și melodiile pe care le-ați solicitat. Rămâneți aproape cu Radio Play.
1: Publicitate. Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, a declarat că Republica Moldova trebuie să aibă un loc în Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Oficialul german a subliniat că Moldova are o importanță strategică pentru regiune și a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, în cadrul căreia Markus Söder a menționat că Europa are nevoie de unitate și de parteneri puternici. Markus Söder a afirmat că Republica Moldova trebuie să continue reformele pentru apropierea de Uniunea Europeană și a menționat că Bavaria susține accelerarea acestui proces cu respectarea criteriilor europene. Premierul bavarez a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, al poliției și al consolidării statului de drept. Totodată, oficialul german a anunțat că Bavaria intenționează să consolideze cooperarea economică cu Republica Moldova prin crearea unei comisii guvernamentale comune care va analiza oportunități în mai multe domenii. Potrivit acestuia, Bavaria poate oferi expertiză și sprijin în domenii precum investițiile, medicina și tehnologiile moderne pentru dezvoltarea unor proiecte comune. Președinta Maia Sandu îl găzduiește astăzi la Chișinău pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industriale din Europa. Nou contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova și-a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo în cadrul operației internaționale KFOR. În cadrul ceremoniei desfășurate în baza multinaționale Camp Villaggio Italia, comandantul contingentului KFOR 24, majorul Ilie Ciobanu, a transmis drapelul și responsabilitățile funcției noului comandant, majorul Anton Pugaci, care va conduce misiunea pentru următoarele 6 luni. Militarii contingentului KFOR 24 au fost decorați cu medalii pentru participarea la operația de menținere a păcii în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată. Noul contingent KFOR 25 este format din 41 de militari profesioniști. Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran. În cadrul unei emisiuni televizate, acesta a amintit că în timpul crizei energetice anterioare, stocurile de carburanți din stațiile de alimentare s-au epuizat foarte rapid. Potrivit lui, în decurs de 2-3 săptămâni, peste 100 de benzinării au fost închise din lipsă de combustibil. Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinării, miercuri numărul lor s-a redus la 63 datorită noilor livrării de combustibil. Directorul Andrei a mai declarat că prim-ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor petroliere solicitându-le cooperare și o coordonare mai bună a activității pentru stabilizarea situației de pe piață. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
3: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Nătălița Munteanu cu melodia Stau părinții și așteaptă, a sunat până la ora 14:05. Dragilor, continuăm ora noastră cu dedicații. Deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Da, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Radio Play!
1: Mă numesc Emilia.
0: Da, doamnă.
1: Pisotul cheamă Nicolae.
0: Așa.
1: Suntem din satul Bascalie, raion Basarabeasca. Să vă fie gândul și inima bună, după cum vezi cuvintele dulci.
0: Mulțumim.
1: Iubim nespus de mult cântele populare. Să vă rugăm să ne transmiteți cânticul Pietre nostru nu mai cântă, interpretarea lui Constantin Inceanu. Pietrică Măt Stoian, Dumnezeu să-l ierte, a fost un mare cântăreț și rămâne un mare cântăreț iubit de toată lumea. Vă rugăm foarte mult să ne transmiteți cânticul ăsta.
0: Cu mare drag, doamna Emilia. Cu mare drag.
1: Mulțumim anticipat. O zi bună.
0: O zi frumoasă. Numai bine. Sănătate.
1: Mulțumim mult.
0: Încă o dată te salut, dragă Veronica, și în a doua oră, iarăși am o dorință. Desigur, dacă se poate, aș dori încă un cântec să fie pentru Galina Croitoru și Liliana Roibu, cântecul și dragostea din repertoriul iubitului nostru artist Nicolae Sulac. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o după amiază liniștită, sănătate, un sfârșit bun de săptămână și ne auzim în luna august. Așa este, stimate doamne.

Să aveți și dumneavoastră un sfârșit de săptămână frumos, cu bucurii și seninătate în suflet, în chip și în privire. Bună ziua, doamna Veronica, dacă se poate să ascultăm melodia Moci Ion de Olga Ciolacu, pentru toți cei care poartă numele Ion, în special și pentru tatăl meu care se numește Ion. O zi frumoasă, ne scrie Vitalie, la mulți ani tatălui și multă sănătate!

0: Bună ziua și salutări întregului colectiv de la magazinul Evi Mall din Bălți, în special fetelor de la Bonus Chimie, pentru fetele Daniela, Valentina, Violeta, Galina și Tatiana. Sunt foarte bravo, le transmit multă, multă sănătate, gânduri bune și respect, ne scrie Eliza Mihaela. Numărul de telefon pentru dedicații. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă! Vă sună Nicolae de la Drochea.
0: Da, domnul Nicolae.
1: Doamnă, vrem să ascultăm o melodie de asta, vecinul Nicolae de Doina Arsene.
0: Așa.
1: Vecinul meu Nicolae, asta și-o ați numește.
0: Să fiți sănătoși ambii, și dumneavoastră și vecinul.
1: Vă mulțumim frumos, fiți sănătoși.
0: Mulțumim. Mulțumim asemenea. La revedere.

0: Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Suntem din Raionul Cimșlea, satul Porumbrei.
0: Așa.
1: Aș dori cânticul de Lenuța Gheorghiță, de dragă vecină, ce n-are, n-am alta și am eu.
0: Vecinele mele, da.
1: Vecinele mele. Mulțumim, o zi bună!
0: Cu mare drag, o zi frumoasă!

0: dragilor, trecem la pauza de publicitate și melodiile solicitate. Rămâneți aproape de noi.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august, creveți cruzi 169 de lei kilogramul, filetii cremburști 94 de lei 50 kilogramul, somon medalion 244 de lei kilogramul, cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul și milkmar unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Lenuța Gheorghiță, vecinele mele, a răsunat până la ora 14 și 35 de minute, dragilor. Continuăm această ora noastră, suntem un pic trecut de jumătatea orei. Continuăm cu melodii alese și cu gânduri frumoase pentru cei dragi. 0900 3729 este numărul de telefon valabil în fiecare zi pentru dedicații. Vă așteptăm aici și mai am câteva mesaje. Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată ne scrie Victor. Vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Deja am programat și această melodie, vă rămâne să o savurați.

0: ne puteți scrie în continuare, fie telefona, deja este cineva la telefon, 0900 372 de 9, numărul de telefon pentru apeluri în direct. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica! Sunt ziua. Iulia de la Hrdin-Glodie. Da. În acest sfârșit de săptămână aș vrea să vin cu câteva cuvinte frumoase pentru toți radioascultătorii și prietenile mele, toți prietenii pe care estimez, iubesc, inclusiv și ți-i doresc sfârșit de săptămână, sănătate, cu voie bună, cei dragi alături de dumneitale și săptămâna pe care a dat Domnul și a venit și începe să fie cu voie bună, cu gânduri bune și cu multă, multă sănătate.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Da, și aș vrea, doamna Veronica, puneți pe post cânticul Trei Trandafiri de Vecislav Busuioc.
0: Așa.
1: O zi frumoasă, la revedere.
0: O zi frumoasă.
1: Mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag, mulțumim pentru gânduri bune, multă sănătate.

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Lidia din Feliești. Nepoțica mea pe data 27 a împlinit o vârstă foarte frumoasă. Vreau să împlinesc cânticul, suntem la părintul Fatru un băiat.
0: Așa, nu vă amintiți cine cântă?
1: Da, nu știu. Și eu știu că cântă, dar un băiat și o fată, dar nu știu cine cântă.
0: Așa, un băiat și o fată.
1: Aha, și încă mai am o rugăminte.
0: Da.
1: Foarte mult. Aș vrea pentru mine să împlinesc, dacă se poate, cânticul Copilași, Mami Copilași. Cântă Mariana Danulescu.
0: Așa. Mi-am notat.
1: Dacă se poate, frumos.
0: Sigur că da. Suntem la ora cu dedicație, onorăm fiecare gând și fiecare mesaj.
1: O zi bună, sănătate.
0: O zi bună și sănătate.

0: Bună ziua, Veronica, vă rog să includeți melodia de Rodica Buhnă, Un părinte cât trăiește. Mulțumesc, ne scrie doamna Zina. Cu mare drag, estimată doamnă, rămâneți aproape, mulțumim pentru mesaj. Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica!
0: Vă ascult!
1: Am 3 zile de când mă lupt și răzbat la... Sunt fix spune că e conectat, nu se poate de vorbit, dar de fină.
0: Probabil era ocupată linia.
1: Dar nu știu, vreau sunt și ieri tot așa, ca de pe mâine, am luat și am din casă, am venit aici, în cuhnic și sunt pe mobil, zic. Vreau să fac o felicitare pentru o doamnă cu inimă mare.
0: Da.
1: Ieri a fost ziua ei, dar n-am putut răzbate să sunăm azi.
0: Așa.
1: Și dorim mult sănătate. Se numește Svetlana Gore din satul Salcea, Raiona Nenii Noi. Vrem să o sună mătușa Vera de la Ștefan Vod, de la Voluntir.
0: Da.
1: Vrem să-i dorim mult, mult sănătate, mulți ani, bucurie, fericire. Tot și să-i pune, s-o pus în gând să-i se împlinească. Să aibă bucurie de la unica și scumpa ei fată și de la unicul scumpul ei gineri, fata se numește Elvira, iar ginerii Costică. Și le doresc la toți mult sănătate și din partea mea mică e Maria Gori de la Salcea tot. Îi dorim mult sănătate, bucurie. Îi doresc ca cărarea vieții să fie împresurat cu floarea asta bunica Vera. Să fie împresurat cu flori și cu bucurii și cu fericire. Zâmbetul de față nu-i dispară niciodată, cât are bună la inimă și la suflet. Să-i dăie Dumnezeu sănătate și ei, și la copii și la tot. Sănătate și o mare de iubire și un ocean de fericire și o căruță cu bani și mai puțin dușmani. Și toate cele bune și voastre, mult sănătate și bucurie și să vă cum știm să ascultăm, știm sănătoși să ascultăm mai departe.
0: Să dea
1: Dumnezeu. Bun post.
0: Mulțumim
1: frumos, dar eu n-am tot răzbat, dar măcar de fiind mobilă.
0: Ne bucurăm că astăzi ați reușit totuși să așterneți aceste gânduri frumoase.
1: Și vreau cântecul de Lenuța Gheorghiță de ziua mea.
0: De ziua mea. Așa, de Lenuța Gheorghiță, mi-am notat. Mulțumim pentru gânduri bune, pentru apreciere. Ai, și rămâneți
1: aproape. Sănătate și mult sănătate cele bune. O zi fericit, cu bucurie mai înainte.
0: Să vă audă Dumnezeu. Toate cele bune, sănătate. Spor la muncă, la revedere. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Daniel Botezatu. Eu și soția mea, Afina, dedicăm acest program muzical nașei noastre, Ditu Iulia, cu sărbătorirea zilei de naștere. Îi urăm multă sănătate, fericire și la mulți ani. Mulțumim și o după amiază frumoasă. Mulțumim pentru mesaj, o după amiază frumoasă și dumneavoastră, Daniel, și sănătate și la mulți ani nășicăi dumneavoastră. Mai este cineva la telefon? Bună ziua! Alo?
2: Monica?
0: Da.
2: Cânti cu oameni răi cu două fețe.
0: Da, de Mihaela Tabără.
2: Vă rugăm frumos, mulțumim.
0: Cu mare la drag, mulțumim, domnul Ivan, mulțumim. Așa, melodii și solicitări am adunat mai multe. Suntem practic pe jumătatea, pe finalul orei, dragilor, dar continuăm și cealaltă oră cu melodiile care vor rămâne din ora respectivă, pentru că nu ne încadrăm cu toate. Avem o pauză de publicitate înainte, câteva melodii solicitate, ora fixă, ora 15, după care vor veni și celelalte melodii să satisfacem toate dorințele, dar mai avem pe cineva la telefon. Haideți încă un apel. Bună ziua!
3: Bună ziua, slavă Domnului, că mă răzbătuți eu! O fost odată din 26, asta e ziua nurorii mele. Pe 29, o fost în ziua nepotului de hai. Mă rog, asta e să știți pentru amândoi, la mulți ani, omul e frumos și bun.
0: Așa, omul e frumos și bun.
3: Da.
0: La mulți ani, la mulți ani. Mulțumim.
3: Și sănătate.
0: O zi bună, mulțumim! Bine, dragilor, haideți să trecem și la melodiile solicitate. Mulțumim încă o dată din toată inima pentru faptul că împărtășiți de fiecare dată bucuria fiecare ediție în fiecare zi aici la Radio Play. Urmează pauza de publicitate, melodiile solicitate, Veronica Suroceanu sunt, vă îmbrățișez cu sufletul și rămâneți aproape, eu sunt la fel aici, suntem împreună!
4: Publicitate.
5: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
4: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19.30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
6: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
7: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Localitățile care au inițiat procese de amalgamare voluntară au timp până la sfârșitul lunii august pentru a finaliza procedurile, iar autoritățile publice și cetățenii sunt îndemnați să valorifice această oportunitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat astăzi că amalgamarea voluntară vine cu resurse suplimentare din partea statului care pot fi utilizate pentru dezvoltarea comunităților și îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor. Vreau să încurajez atât autoritățile publice cât și cetățenii să folosească această oportunitate pentru că amalgamarea voluntară vine cu resurse importante din partea statului pentru a realiza proiecte la nivel local și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor, a menționat Maia Sandu. Șefa statului a menționat că există localități care au inițiat procesul de amalgamare, dar nu au reușit încă să îl finalizeze. Potrivit președintei, acestea mai pot identifica soluții și ajunge la un consens. Maia Sandu a specificat că localitățile care nu vor finaliza procesul de amalgamare voluntară până la 1 septembrie vor trece printr-un program de amalgamare normativă. Președinta a reiterat că scopul reformei ei este consolidarea capacității administrației publice locale, astfel încât comunitățile să poată atrage mai multe investiții și să ofere servicii publice mai bune pentru cetățeni. Premierul Vasile Tofan a anunțat astăzi rezultatele analizei preliminare privind situația salariilor nesimțite din unele instituții și principalele soluții pe care le propune guvernul în acest sens. Acestea vizează desfășurarea investigațiilor suplimentare pentru cele mai mari pachete salariale, stoparea sporurilor și adaosurilor pe perioada investigațiilor, raportarea periodică din partea conducerii instituțiilor privind remunerarea angajaților și crearea unui catalog public online disponibil tuturor care va arăta nivelul de salarizare per instituție, per funcție. Potrivit premierului, analizele au vizat circa 40.000 de angajați, iar peste 85% au salarii nete mai mici de 20.000 de lei, dintre care peste 55% au sub 10.000 de lei net. Totodată, aproape 9% au salarii nete între 20.000 și 30.000 de lei, iar peste 4% între 30 și 50.000 de lei. Salarii mai mari de 50.000 de lei au peste 1% din totalul angajaților în instituțiile publice, a comunicat premierul. Premierul Vasile Tofan a subliniat că un salariu mare nu este neapărat un abuz și că sunt profesii rare, complicate, unde trebuie să concurăm cu sectorul privat, iar oamenii trebuie plătiți corect pentru a-i putea atrage și menține în sectorul public performant. În același timp, excesele nu vor fi tolerate acolo unde aceste plăți nu sunt justificate, a punctat Vasile Tofan. Aproximativ 4.000 de copii și tineri din regiunea transnistreană și municipiul Tighina sunt încadrați în sistemul educațional național, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării. Dintre aceștia, circa 2.000 învață în instituțiile cu predare în limba română din regiune, aflate în subordinea ministerului. Potrivit Biroului Politic de Reintegrare, în anul de studii 2025-2026, circa 1.000 de elevi cu domiciliul în regiunea transnistreană și municipiul Tighina au studiat în instituții de învățământ general amplasate pe malul drept al Nistrului. Cei mai mulți au fost înscriși în instituțiile din raioanele Dubăsari, Anenii Noi și Rezina, fiind finanțați în aceleași condiții ca toți ceilalți elevi din sistemul public de învățământ, fără diferențiere în funcție de domiciliu sau regiunea de proveniență. Totodată, circa 400 de tineri cu domiciliul în regiunea transnistreană sunt înmatriculați la locuri finanțate din bugetul de stat în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Costul mediu anual pentru pregătirea unui elev constituie 26.000 de lei în școlile profesionale și 32.500 de lei în colegii și centrele de excelență. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: aud des expresii de felul concertul va începe la orele 18 sau oaspeții vor veni la orele 13. Expresii greșite. Corect este să spunem concertul va începe la ora 18. Oaspeții vor veni la ora 13. Emisiunea va începe la ora 15. Și avem cursuri între orele 8 și 14. Sau seminarul se va petrece între orele 10 și 12. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este sângele sufletului în care aleargă și din care fug gândurile atunci când evoluează. Oliver Wendell Holmes.

0: Dragii mei, Veronica Suruceanu la microfon, suntem pe undele Plaiului în această după-amiază radioactivă și vă transmit informații utile, actuale din această zi. 3 zile de foc ne așteaptă în Republica Moldova. Temperaturile vor urca până la +36, +38 de grade. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă pentru perioada 1-3 august. În acest interval, temperaturile maxime vor ajunge pe arii extinse la +35 de grade Celsius, iar izolat vor urca până la +38 de grade. Avertizarea meteorologică a fost emisă vineri pe data de 31 iulie. Regulile în care este valabil codul galben sunt indicate pe harta publicată a acestui site. Autoritatea precizează că avertizarea și harta pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate. În contextul temperaturilor ridicate, specialiștii și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă consumarea unei cantități mai mari de lichide, reducerea la minimum a expunerii la soare în timpul amiezii și în orele de vârf, purtarea hainelor lejere, din țesături naturale și de culoare deschisă, reducerea pe cât posibil a timpului petrecut în zonele industriale și alegerea spațiilor verzi pentru plimbări, limitarea efortului fizic, acordarea unei atenții sporite copiilor, persoanelor în etate și celor cu probleme de sănătate, evitarea lăsării copiilor sau a animalelor de companie în automobile parcate la soare chiar și pentru perioade scurte, curățarea umedă cât mai frecventă a străzilor și încăperilor de către servicii comunale și populație, evitarea aprinderii focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi, deoarece temperaturile ridicate favorizează izbucnirea și răspândirea incendiilor. Managerilor companiilor de construcții, întreprinderilor care întrețin rețelele de transport rutier, feroviar și electric, precum și angajatorilor din alte domenii în care activitatea se desfășoară în aer liber, li se recomandă să le asigure salariaților suficientă apă potabilă. Salvatorii le solicită cetățenilor să respecte măsurile de prevenire și să apeleze serviciul 112 în cazul apariției unei situații de risc. Amintim că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis și un cod galben de pericol de incendiu valabil în perioada 1-7 august pe fondul temperaturilor ridicate și al lipsei precipitațiilor.
1: Publicitate. Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate

0: Iuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Ofertele Kaufland e simplu să-ți organizezi casa. Între 30 iulie și 5 august, Parkside, organizator pentru accesorii, 289 de lei și raft metalic, 549 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, a declarat că Republica Moldova trebuie să aibă un loc în Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Oficialul german a subliniat că Moldova are o importanță strategică pentru regiune și a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, în cadrul căreia Markus Söder a menționat că Europa are nevoie de unitate și de parteneri puternici. Markus Söder a afirmat că Republica Moldova trebuie să continue reformele pentru apropierea de Uniunea Europeană și a menționat că Bavaria susține accelerarea acestui proces cu respectarea criteriilor europene. Premierul bavarez a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, al poliției și al consolidării statului de drept. Totodată, oficialul german a anunțat că Bavaria intenționează să consolideze cooperarea economică cu Republica Moldova prin crearea unei comisii guvernamentale comune care va analiza oportunități în mai multe domenii. Potrivit acestuia, Bavaria poate oferi expertiză și sprijin în domenii precum investițiile, medicina și tehnologiile moderne pentru dezvoltarea unor proiecte comune. Președinta Maia Sandu îl găzduiește astăzi la Chișinău pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industriale din Europa. Un nou contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova și-a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo în cadrul operației internaționale KFOR. În cadrul ceremoniei desfășurate în baza multinațională Camp Villaggio Italia, comandantul contingentului KFOR 24, majorul Ilie Ciobanu, a transmis drapelul și responsabilitățile funcției noului comandant, majorul Anton Pugaci, care va conduce misiunea pentru următoarele 6 luni. Militarii contingentului KFOR 24 au fost decorați cu medalii pentru participarea la operația de menținere a păcii în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată. Noul contingent KFOR 25 este format din 41 de militari profesioniști. Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran. În cadrul unei emisiuni televizate, acesta a amintit că în timpul crizei energetice anterioare, stocurile de carburanți din stațiile de alimentare s-au epuizat foarte rapid. Potrivit lui, în decurs de 2-3 săptămâni, peste 100 de benzinării au fost închise din lipsă de combustibil. Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinării, miercuri numărul lor s-a redus la 63 datorită noilor livrării de combustibil. Directorul Andrei a mai declarat că prim-ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor petroliere solicitându-le cooperare și o coordonare mai bună a activității pentru stabilizarea situației de pe piață. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
4: Frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Păi bine, ca să chefuiești, uite așa și iar așa.
1: Constantin Bahrin, Vreau cu oameni buni să închin, a răsunat pe undele Plaiului până la ora 16:07. Continuăm această oră, dragilor. Doar una din 5 școli din Republica Moldova este accesibilă pentru copiii cu dizabilități. Deși Republica Moldova implementează un nou program de dezvoltare a educației inclusive, infrastructura școlară și gradul de acceptare a copiilor cu cerințe educaționale speciale continuă să reprezinte provocări majore. Specialiștii susțin că pe lângă investițiile în școli este nevoie de schimbarea atitudinii societății față de copiii cu dizabilități. Programul de dezvoltare a educației inclusive pentru perioada 2024-2027 are un buget estimat la 480 de milioane de lei și urmărește integrarea tuturor copiilor și tinerilor, indiferent de nevoile lor, în sistemul de învățământ general, cu posibilitatea de a continua studiile profesionale și universitare și de a se integra ulterior pe piața muncii. Potrivit datelor prezentate, peste jumătate dintre absolvenții de gimnaziu cu cerințe educaționale speciale nu își continuă studiile profesionale. În același timp, doar 22,3% dintre școli dispun de rampe de acces, iar multe dintre acestea nu respectă standardele, în timp ce numai 17% au grupuri sanitare adaptate pentru persoane cu dizabilități. Pentru a crea o societate capabilă să accepte copiii cu dizabilități, este nevoie de formarea unei societăți inclusive, și anume prin educație și prin conștientizarea publică. Este nevoie de campanii media care să promoveze abilitățile copiilor și evoluția lui. Legea avem, dar ne lipsesc mecanismele de funcționare. Ne confruntăm și cu rezistența unor părinți ai copiilor tipici, iar cea mai mare barieră în integrarea copiilor nu este dizabilitatea, ci mediul creat pentru a-i accepta. Incluziunea adevărată înseamnă participare, adaptare și apartenență, nu un act de caritate, ci un drept fundamental. Specialiștii atrag atenția că integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale nu reprezintă doar o obligație socială, ci și o investiție în dezvoltarea economică a țării. O participare mai mare acestor tineri la educație și pe piața muncii ar contribui la formarea unei forțe de muncă mai diverse și mai bine pregătite.
2: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil, acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba.

0: schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: record de studenți străini în Republica Moldova. Din ce state provin cei mai mulți în Republica Moldova? A înregistrat un număr record de studenți străini în anul universitar 2025-2026. Potrivit expertului economic Vyacheslav Ioniță, în universitățile din țară învață 6.423 de tineri din alte state, cu 667 mai mulți decât în anul universitar precedent. Chiar și în aceste condiții, expertul consideră că potențialul economic și educațional al acestui fenomen rămâne insuficient valorificat. În prezent, studenții străini reprezintă 10,2% din numărul total al studenților din Moldova, față de doar 1,3% în anul 2010. Potrivit lui Vyacheslav Ioniță, atragerea studenților internaționali poate contribui atât la consolidarea financiară a universităților, cât și la creșterea calității procesului educațional și la dezvoltarea exportului de servicii educaționale. Studenții străini sunt un fenomen care merită luat în considerare și reprezintă o oportunitate pe care Republica Moldova încă nu o explorează la maximum, afirmă expertul. Acesta susține că unul dintre avantajele țării noastre este interesul tot mai mare al tinerilor din România pentru studii universitare în limba română. Totodată, universitățile moldovenești ar putea atrage mai mulți studenți internaționali prin dezvoltarea programelor de învățare a limbii române. Vyacheslav Ioniță mai spune că și războiul din Ucraina a creat oportunitatea atragerii unui număr mai mare de studenți ucraineni, însă această posibilitate nu a fost valorificată pe deplin. În total, în Republica Moldova a pierdut 3.500 de studenți străini de-a lungul timpului, inclusiv prin reducerea numărului de tineri veniți din Ucraina, Turcia, Federația Rusă, India, Italia, Sudan și Statele Unite. Sistemul universitar din Moldova a trecut prin schimbări majore în ultimii 20 de ani. Numărul total al studenților a scăzut de la aproximativ 128.000 în anul universitar 2006-2007 până la 62.900 în anul 2025-2026. În prezent, unui profesor din sistemul universitar îi revin în medie 17,5% din studenți față de peste 20 în urmă cu două decenii. Expertul consideră că dezvoltarea învățământului superior trebuie privită și prin prisma impactului economic, întrucât într-o economie dominată de servicii, exportul serviciilor educaționale poate deveni o sursă importantă de venit pentru Republica Moldova. În opinia expertului, transformarea Republicii Moldova într-o destinație educațională de referință în regiune depinde de prioritizarea investițiilor în învățământ, de o promovare internațională eficientă și de o colaborare strânsă între autorități și universități.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Dragi prieteni, astăzi la Radio Play vă invităm să ascultați în premieră absolută noua piesă Cântă în suflet o vioară. Muzica și interpretarea îi aparțin Elenei Manciu, artista care își pune sufletul în fiecare cântec și reușește să transforme trăirile în emoții. Prin vocea sa caldă și expresivă, Elena Manciu dă viață unei povești de dor, iubire și puterea muzicii de a mângâia sufletul. Versurile sunt semnate de poeta Ludmila Sochircă, o autoare apreciată pentru sensibilitatea și profunzimea creațiilor sale. În acest cântec, cuvintele alese completează armonios linia melodică, iar farmecul piesei este integrat de sunetul viorii, interpretat de fiul interpretei Adrian Manciu. Sunetul cald al viorii se împletește cu vocea mamei sale, într-un dialog plin de sensibilitate, oferind piesei o notă aparte. Aranjamentul muzical este realizat de Anatol Pușcă și mix master Mihai Macaru. Vă lăsăm să audiați în premieră absolută piesa Cântă în suflet o vioară și să vă lăsați purtați de farmecul unei melodii în care poezia, muzica și interpretarea se întâlnesc într-o armonie deplină. Chiar acum răsună pe undele plaiului, cântă în suflet o vioară. Elena Manciu.

Elena Mancio în premieră absolută cânt în suflet o vioară. Felicitări, Elena, pentru această realizare. Dragii mei, suntem practic pe finalul orei. Așa se încheie și întâlnirea noastră din această zi de vineri și odată cu ea punem punct și ultimei zile din iulie. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, de Radio Play, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând bun. Vă doresc un weekend liniștit, cu bucurii simple, oameni dragi și momente care să vă umple sufletul de lumină și bunătate. Noi ne reauzim din august, aici la Radio Play, cu aceeași dragoste pentru muzică și pentru voi. Sunt Veronica Suruceanu. Vă îmbrățișez cu drag, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți. La revedere și un sfârșit de săptămână minunat!

0: Blai. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Blai.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un tânăr a dispărut în apele râului Nistru, în zona plajei din orașul Vadului Vodă. Scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență IGSU au fost solicitați pentru efectuarea lucrărilor de căutare. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 31 iulie 2026 la ora 9:40. Conform informațiilor preliminare, un grup de tineri se afla la scăldat, iar unul dintre aceștia a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Persoanele aflate la mal au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare numărul 1 a IGSU. Salvatorii efectuează lucrări subacvatice pentru identificarea și găsirea persoanei dispărute. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele de resort. Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, anunță noi acțiuni în dosarul privind pretinderea unei mite de 400.000 de dolari pentru influențarea soluționării unui dosar penal. În cadrul investigației, un procuror și angajați ai poliției au fost reținuți, iar anchetatorii au efectuat 9 percheziții. Potrivit Procuraturii Anticorupție, persoanele vizate ar fi acționat în complicitate cu bănuitul reținut anterior și ar fi pretins suma de 400.000 de dolari pentru a influența adoptarea unei decizii favorabile într-un dosar penal ce viza fapte de spălare de bani. În urma audierilor și a acțiunilor de urmărire penală, doi dintre polițiștii reținuți anterior au fost eliberați. Pentru moment, în izolatorul Centrului Național Anticorupție se află 4 persoane, un procuror și 2 polițiști reținuți pentru 72 de ore, precum și persoana reținută la 29 martie, pentru care instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 1-3 august. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 77 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 54 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 30 iulie și 5 august la Kaufland. Parkside chei tubulare cu clichet 399 de lei și Parkside polizor unghiular 1269 de lei. Kaufland.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 47 3836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea, coregrafie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
8: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Mi-e greu să spun acest cuvânt când mă gândesc la tine, încep să plâng.

ce înseamnă dragoste.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, a declarat că Republica Moldova trebuie să aibă un loc în Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Oficialul german a subliniat că Moldova are o importanță strategică pentru regiune și a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, în cadrul căreia Markus Söder a menționat că Europa are nevoie de unitate și de parteneri puternici. Markus Söder a afirmat că Republica Moldova trebuie să continue reformele pentru apropierea de Uniunea Europeană și a menționat că Bavaria susține accelerarea acestui proces cu respectarea criteriilor europene. Premierul bavarez a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, al poliției și al consolidării statului de drept. Totodată, oficialul german a anunțat că Bavaria intenționează să consolideze cooperarea economică cu Republica Moldova prin crearea unei comisii guvernamentale comune care va analiza oportunități în mai multe domenii. Potrivit acestuia, Bavaria poate oferi expertiză și sprijin în domenii precum investițiile, medicina și tehnologiile moderne pentru dezvoltarea unor proiecte comune. Președinta Maia Sandu îl găzduiește astăzi la Chișinău pe prim-ministrul landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industriale din Europa. Un nou contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova și-a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo în cadrul operației internaționale KFOR. În cadrul ceremoniei desfășurate în baza multinațională Camp Villaggio Italia, comandantul contingentului KFOR 24, majorul Ilie Ciobanu, a transmis drapelul și responsabilitățile funcției noului comandant, majorul Anton Pugaci, care va conduce misiunea pentru următoarele 6 luni. Militarii contingentului KFOR 24 au fost decorați cu medalii pentru participarea la operația de menținere a păcii în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată. Noul contingent KFOR 25 este format din 41 de militari profesioniști. Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran. În cadrul unei emisiuni televizate, acesta a amintit că în timpul crizei energetice anterioare, stocurile de carburanți din stațiile de alimentare s-au epuizat foarte rapid. Potrivit lui, în decurs de 2-3 săptămâni, peste 100 de benzinării au fost închise din lipsă de combustibil. Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinării, miercuri numărul lor s-a redus la 63 datorită noilor livrării de combustibil. Directorul Andrei a mai declarat că prim-ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor petroliere solicitându-le cooperare și o coordonare mai bună a activității pentru stabilizarea situației de pe piață. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play, vă rugăm să includeți pe post melodia Dorul de Părinte, să fie pentru toți părinții buni, să ne fie sănătoși, vă mulțumesc mult și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, vom căuta neapărat melodia.

Bună ziua, dragă Radio Play, aș vrea să transmiteți acest mesaj pentru bunica mea Maria, draga noastră bunicuță. Vrem să știi că ne gândim mereu la tine și ne bucurăm de fiecare moment petrecut împreună. Îți dorim sănătate cât toate oceanele și mările de pe pământ. Să ai parte de cât mai multe momente frumoase petrecute cu cei dragi. Să fii mereu cu zâmbetul pe buze și să ai pace în suflet. Să rămâi la fel de binevoitoare și puternică. Te iubim mult, cu dragă nepoții tăi, Daria și Darius, și dacă este posibil, am vrea să audiem melodia M-am suit în dealul Clujului. Vom căuta neapărat această melodie.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Alo, bună seara, domn Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Seara am ascultat o melodie la ora 23:45. Mi se pare că cântă ăsta Nicolae Gribincea.
0: Imediat, imediat să deschidă programa pe ziua de ieri. La 23:45 de minute, da?
1: Da, da, da.
0: Da, de Nicolae Gribincea, Omul cât trăiește în lume.
1: Mulțumim, sănătate, vă dorim și o seară frumoasă, la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și cu mare drag vom audia melodia.
2: Gribincea, Omul cât trăiește în lume.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Aș dori ca să-mi puneți programul să cânti cu Tata a plecat la război de când eram eu de un an sau doi.
0: Care? Melodia? Tăticul meu e la război, pare mi se, da?
1: Da, da.
0: Vom căuta cu mare drag această melodie și o vom include.
1: Bun, mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară frumoasă. Această melodie și o vom include. Toate bune!

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossover-ul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.

0: 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Pe 1 august rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august, creveți cruzi 169 de lei kilogramul, filetii, cremburști 94 de lei 50 kilogramul, somon, medalion 244 de lei kilogramul, cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul și milkmar, unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragii prieteni, noi am revenit alături de dumneavoastră. Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan. Aș vrea să difuzați melodia de la Anișoare Săcaru, Lung e drumul spre părinți, pentru toți ascultătorii. Sare bună și toate cele bune la toți. Mulțumim pentru emisiune.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi. Multă sănătate. Mulțumim. Toate bune.
1: Mulțumim, asemenea. La revedere.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Da, bună seara, domnul Spahn, asta vă spune Nicolae de la Drogea.
0: Bună, bună!
1: Am vrea să ascultăm o melodie de Dionisa German, Sârba Moldovenilor, dacă poate.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Sunt toți prietenii mei, dragi. O zi bună și la revedere, domnul.
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă. Cu mare drag vom audia melodia. Toate bune, o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Vera, din Cărbuna, Ieloveni.
0: Așa.
1: Astăzi îmi sărbătorez ziua de naștere. Și-aș dori să ascultăm cântec. Alo?
0: Da, da, da, vă aud. Ce melodie audiem?
1: Mi-e dor de Catarsis.
0: Cu mare drag ascultă melodia.
1: Vă mulțumesc, o zi bună.
0: Și noi vă mulțumim, o zi frumoasă să aveți.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nicu Mâță. Bună seara, bun găsit, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim din suflet și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Ștefan Mărândin.
0: Așa.
1: Ștefan, pentru toți ascultătorii Radio Play, puneți-vă rog când cu Oameni Răi, cu Fieți, cu... Două Fieți.
0: Căutăm cu mare drag melodia.
1: Vă mulțumim frumos, lărdești tot cel bun și o noapte liniștit vă dorim.
0: Toate bune vă dorim și noi. O seară frumoasă.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
4: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

lacrimi. Eu cum trăiesc pe lume, tare-da-da-da-da, banii lui zic pe lume, tare-da-da-da-da. Că eu cum trăiesc pe lume, tare-da-da-da-da, banii lui zic pe lume, tare-da-da-da-da.

0: era ca să mă bucurgea, dar era de ale dara, dar în brațe mă strângea, dar era de ale dara. Doamna mă cântă stat, dar era de ale dara, și mărița m-a lăsat, dar era de ale dara.
1: Radio Fly. Este ora 19.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un tânăr a dispărut în apele râului Nistru, în zona plajei din orașul Vadului Vodă. Scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, au fost solicitați pentru efectuarea lucrărilor de căutare. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 31 iulie 2026 la ora 9:40. Conform informațiilor preliminare, un grup de tineri se afla la scăldat, iar unul dintre aceștia a intrat în apă și nu a mai ieșit la suprafață. Persoanele aflate la mal au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare numărul 1 a IGSU. Salvatorii efectuează lucrări subacvatice pentru identificarea și găsirea persoanei dispărute. Circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite de organele de resort. Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, anunță noi acțiuni în dosarul privind pretinderea unei mite de $400.000 pentru influențarea soluționării unui dosar penal. În cadrul investigației, un procuror și angajați ai poliției au fost reținuți, iar anchetatorii au efectuat 9 percheziții. Potrivit Procuraturii Anticorupție, persoanele vizate ar fi acționat în complicitate cu bănuitul reținut anterior și ar fi pretins suma de $400.000 pentru a influența adoptarea unei decizii favorabile într-un dosar penal ce viza fapte de spălare de bani. În urma audierilor și a acțiunilor de urmărire penală, doi dintre polițiștii reținuți anterior au fost eliberați. Pentru moment, în izolatorul Centrului Național Anticorupție se află 4 persoane, un procuror și 2 polițiști reținuți pentru 72 de ore, precum și persoana reținută la 29 martie, pentru care instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea tuturor persoanelor implicate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 1-3 august. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 77 de bani cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 54 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele plaiului, același număr de telefon 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! În această seară, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să audiem melodia de Lilia Roșca, sârba noastră de altă dată. Vă mulțumim din suflet și vă urăm un weekend pe măsura așteptărilor. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și o seară cât mai frumoasă!

Bună seara, dragă Radio Play, pentru nașii noștri scumpi, Cristian și Veronica, am vrea să audiem melodia Nașii mei, interpretată de Igor Cuciuc. Îi salutăm cu mare drag și așteptăm cu mult dor acasă. O seară frumoasă vă dorim și vă mulțumim din suflet că existați și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă și liniștită.

Bună seara, plăieșilor! Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, aș vrea să transmit salutări bunei mele prietene Veronica, care își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc din tot sufletul multă sănătate, mulți ani înainte și să-și îndeplinească toate visurile. Cu această frumoasă ocazie, vreau să-i spun că o iubesc mult, mult și aș vrea pentru ea melodia de Valentino Zun și orchestra Tarmis la mulți ani. Vă mulțumim din suflet și încă o dată un sincer la mulți, mulți ani pentru buna mea prietenă. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie, o seară cât mai frumoasă și îi spunem și noi prietenei dumneavoastră un sincer și la mulți, mulți ani.

0: gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez, servelat țărănesc semiafumat la doar 107,95 per kilogram. Frigo, înghețată plombir clasic, 1 kilogram la doar 48,95. Certo, săpun lichid, lapte și miere, 5 litri la doar 39,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Bună seara, domnule Ștefan, vă rog pentru doamna Vera, care astăzi este sărbătorită, melodia de Gabriel Dumitru, Haideți fraților să mergem, îi dorim multă sănătate și o sărbătoare pe măsura așteptărilor. Astăzi ea a solicitat melodia de Catarsis, mi-e dor, vă mulțumesc că a anticipat domnule Ștefan și vă doresc tuturor sănătate, zile de odihnă binecuvântate, cu tot respectul doamna Zinaida de la Soroca. Cu mare drag vom audia această melodie și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate și o seară frumoasă. Același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră. În această seară am vrea să audiem melodia de Victoria Lungu, Sărut mâna bun părinte, să fie pentru toți părinții și copiii acestora. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Asta Play, da?
0: Da, da, noi suntem.
1: Așa. Aș vrea să dau o melodie pentru o fină de botez, Lopaci Victoria.
0: Așa.
1: Cu împlinirea 30 de ani. Îi doresc mult sănătate, să-și crească cei trei copilași, două fetițe și un băiețel, în pace și liniște, în fericire mare. Și un cer senin deasupra capului. Asta doamna Victoria, finuța mea, și cu soțul ei, Igor Lopaci. Le doresc mult sănătate, mult binevoință din partea nănașii de botez, Elena și Vasile Usată, din satul Nicolaieni, Raionul Florești. La mai mult și la mai mare. Mulțumim frumos.
0: Și ce melodie audiem cu această ocazie?
1: Ce melodie de Nicolae Glib și Iustin Glib, Soarta omului. Dacă se poate.
0: Cu mare drag vom audia melodia.
1: Mulțumesc, domnul Ștefan. La mai mult și la mai mare, dumneavoastră, multă sănătate.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă și liniștită să aveți.
1: Mulțumim frumos!
0: Toate bune, cu mare drag vom audia melodia solicitată.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Dusea Bobă din satul Bocra.
0: Așa.
1: Eu sunt fidelă dumneavoastră. Vreau pentru mine și pentru soțul meu cânticul Mândru vreau să-ți cânt. Mă gândesc mândru să-ți cânt.
0: Cu mare, mare drag mă audie melodia de Alexandru Patrașcu.
1: Vă mulțumesc frumos, domn Ștefan. Eu sunt fidelă dumneavoastră. În fiecare zi, fără Radio Play, noi nu putem nici o mișcare să facem.
0: Vă mulțumim și noi din suflet pentru acest lucru.
1: Hai, vă mulțumesc frumos. O seară bună.
0: O seară frumoasă să aveți, multă sănătate. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, dragii noștri. Aș vrea să audiem melodia de Veaceslav Busuioc, anii mei, pentru toți ascultătorii Playului. Vă mulțumim mult că sunteți cu noi și o seară frumoasă tuturor. Mesajul vine din partea doamnei Alona Vrabie. Cu mare drag vom audia această melodie. O seară cât mai frumoasă. Doamne, dacă...

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată GetRack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Landului Bavaria, Markus Söder, a declarat că Republica Moldova trebuie să aibă un loc în Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Oficialul german a subliniat că Moldova are o importanță strategică pentru regiune și a apreciat eforturile autorităților de la Chișinău în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute astăzi în cadrul unei conferințe comune cu șefa statului Maia Sandu, în cadrul căreia Markus Söder a menționat că Europa are nevoie de unitate și de parteneri puternici. Markus Söder a afirmat că Republica Moldova trebuie să continue reformele pentru apropierea de Uniunea Europeană și a menționat că Bavaria susține accelerarea acestui proces cu respectarea criteriilor europene. Premierul bavarez a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul justiției, al poliției și al consolidării statului de drept. Totodată, oficialul german a anunțat că Bavaria intenționează să consolideze cooperarea economică cu Republica Moldova prin crearea unei comisii guvernamentale comune care va analiza oportunități în mai multe domenii. Potrivit acestuia, Bavaria poate oferi expertiză și sprijin în domenii precum investițiile, medicina și tehnologiile moderne pentru dezvoltarea unor proiecte comune. Președinta Maia Sandu îl găzduiește astăzi la Chișinău pe prim-ministrul Landului Bavaria, Markus Söder, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova. Bavaria este cel mai mare land al Germaniei ca suprafață și una dintre cele mai puternice economii industriale din Europa. Un nou contingent al Armatei Naționale a Republicii Moldova și-a început misiunea de menținere a păcii în Kosovo în cadrul operației internaționale KFOR. În cadrul ceremoniei desfășurate în baza multinațională Camp Villaggio Italia, comandantul contingentului KFOR 24, majorul Ilie Ciobanu, a transmis drapelul și responsabilitățile funcției noului comandant, majorul Anton Pugaci, care va conduce misiunea pentru următoarele 6 luni. Militarii contingentului KFOR 24 au fost decorați cu medalii pentru participarea la operația de menținere a păcii în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată. Noul contingent KFOR 25 este format din 41 de militari profesioniști. Situația de pe piața carburanților din Republica Moldova rămâne critică, însă este ținută sub control de autorități. Declarația a fost făcută de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran. În cadrul unei emisiuni televizate, acesta a amintit că în timpul crizei energetice anterioare, stocurile de carburanți din stațiile de alimentare s-au epuizat foarte rapid. Potrivit lui, în decurs de 2-3 săptămâni, peste 100 de benzinării au fost închise din lipsă de combustibil. Potrivit acestuia, numărul stațiilor de alimentare unde carburanții lipsesc temporar este în scădere. Dacă marți erau 70 de astfel de benzinării, miercuri numărul lor s-a redus la 63 datorită noilor livrării de combustibil. Directorul Andrei a mai declarat că prim-ministrul a avut o întâlnire cu reprezentanții companiilor petroliere solicitându-le cooperare și o coordonare mai bună a activității pentru stabilizarea situației de pe piață. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 9 minute trecute de ora 20. Continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și informație de ultima oră. Sper din suflet că ați avut parte de zile de lucru memorabile, zile de lucru frumoase și productive. Și același lucru să-l aveți și în zilele de weekend, ziua de sâmbătă și duminică, în caz că mai munciți, în caz că vă odihniți, să aveți parte de zile frumoase. Noi continuăm, rămâneți în continuare alături de Radio Play și să aveți parte de o seară frumoasă. Noi ne reauzim după publicitate.

0: Publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro.

Dragi prieteni, vă prezentăm agenda culturală pentru ziua de 1 august, ziua de sâmbătă. Mâine, de la ora 11, Teatrul Planeta Clounela va prezenta spectacolul interactiv pentru copii Ridichea Uriașă la Centrul Cultural Odeon. Va avea loc evenimentul cu coanele Fiesta, cu un atelier de pictură divin la Castel Mimi, de la ora 16. Actorii Teatrului Genezart prezintă spectacolul Familionului la Genezart, de la ora 18. OIH Studio prezintă filmul Băbuțe pe Bărcuțe în regia lui Călin Laur la seri de Cronograf, Amfiteatrul Parcului Alunelul, de la ora 20:30. Continuă expoziția Opera Necunoscută a Meșterilor Basarabeni la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș din data de 30 iulie și până pe data de 16 august. Continuă expoziția inspirată din mitologie și folclorul mistic al Republicii Moldova, pădurea realizată de Milen Chelea, Pălăria Grai, din data de 23 iulie până pe 6 august. Va continua și expoziția Miros de pâine caldă, pâine în epoca fierului, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, de pe data de 22 iulie până pe 4 septembrie. Expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, care este de pe data de 17 iulie până pe 30 noiembrie. Continuă și expoziția documentară Ecou din trecut pentru prezent și viitor, dedicată memoriei victimelor deportărilor staliniste și a unuia dintre cele mai tragice episoade din istoria Basarabiei, din 3 iulie până pe data de 3 august. Astfel, dragi prieteni, agenda culturală pentru ziua de sâmbătă, 1 august, este una bogată și dacă aveți ocazia, neapărat mergeți la una din ele, căci evenimentele culturale sunt ceva frumos și memorabil.

0: frunză verde de Dainai. Știi ceva? Aici îi plai.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
2: Bine v-am găsit! În ediția de azi aflăm de ce se înfundă urechile. Senzația de urechi înfundate poate să ascundă, printre altele, o afecțiune gravă, cum ar fi otita. În cele mai multe cazuri, însă, acest disconfort este cauzat de dopurile de cerumen sau poate să apară odată cu diferențele de altitudine, de exemplu, când mergeți la munte sau când zburați cu avionul. Dacă urechile se înfundă des, iar când înghițiți simțiți că vă pocnește ceva în urechi, trebuie să mergeți neapărat la medic. Cauzele manifestărilor prezentate pot fi schimbările de presiune cu altitudinea ce influențează buna funcționare a urechii, o alergie nazală la rece, existența unei sinuzite vechi care s-a acutizat la schimbarea de mediu, ori un dop de ceară. În toate situațiile amintite, comunicarea nas-ureche prin trompa lui Eustachio s-a înfundat. Poate fi o otită seroasă, hipoacuzie de transmisie sau mixtă. Este nevoie atât de înlăturarea cauzelor, dar și a tratamentului medicamentos. De exemplu, dacă e sinuzită, cel mai indicat este să luați antibiotic. Problema se poate rezolva și cu antiinflamatoare, antialergice sau dezobstruante nazale, spray ori picături. Medicul o să vă spună mai exact de ce aveți nevoie. Urechile se înfundă și în timpul unei răceli puternice, pentru că trompa lui Eustachio, conductul care face legătură între faringe și urechea medie, nu egalizează presiunile corect, mai ales la cei cu respirație nazală dificilă. Aceeași senzație supărătoare se produce și în cazul perforațiilor timpanale acute, după traumatisme ca lovituri peste ureche sau atunci când avem de-a face cu un corp străin. În situația în care acest disconfort nu dispare de la sine, este necesară prezentarea pentru consultație și tratament la medicul ORL. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere au fost finalizate pe 4 sectoare de drum regional din raionul Căușeni, cu o lungime totală de 7,14 km. Valoarea contractului depășește 34 de milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, primul sector reparat se află pe drumul regional Coșcalia Florica Bacalia, tronsonul dintre localitatea Coșcalia și drumul G118 are o lungime de 1,70 de kilometri. În cadrul proiectului au fost reparate îmbrăcămintea rutieră, au fost amenajate și consolidate acostamentele, iar șanțurile pentru evacuarea apelor pluviale au fost curățate și profilate. Pentru sporirea siguranței circulației au fost instalate indicatoare rutiere și montați stâlpi de ghidare, precum și aplicat marcajul

0: Radio Play. Publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Localitățile care au inițiat procese de amalgamare voluntară au timp până la sfârșitul lunii august pentru a finaliza procedurile, iar autoritățile publice și cetățenii sunt îndemnați să valorifice această oportunitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat astăzi că amalgamarea voluntară vine cu resurse suplimentare din partea statului care pot fi utilizate pentru dezvoltarea comunităților și îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor. Vreau să încurajez atât autoritățile publice cât și cetățenii să folosească această oportunitate pentru că amalgamarea voluntară vine cu resurse importante din partea statului pentru a realiza proiecte la nivel local și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor, a menționat Maia Sandu. Șefa statului a menționat că există localități care au inițiat procesul de amalgamare, dar nu au reușit încă să îl finalizeze. Potrivit președintei, acestea mai pot identifica soluții și ajunge la un consens. Maia Sandu a specificat că localitățile care nu vor finaliza procesul de amalgamare voluntară până la 1 septembrie vor trece printr-un program de amalgamare normativă. Președinta a reiterat că scopul reformei este consolidarea capacității administrației publice locale, astfel încât comunitățile să poată atrage mai multe investiții și să ofere servicii publice mai bune pentru cetățenie. Premierul Vasile Tofan a anunțat astăzi rezultatele analizei preliminare privind situația salariilor nesimțite din unele instituții și principalele soluții pe care le propune guvernul în acest sens. Acestea vizează desfășurarea investigațiilor suplimentare pentru cele mai mari pachete salariale, stoparea sporurilor și adaosurilor pe perioada investigațiilor, raportarea periodică din partea conducerii instituțiilor privind remunerarea angajaților și crearea unui catalog public online disponibil tuturor care va arăta nivelul de salarizare per instituție, per funcție. Potrivit premierului, analizele au vizat circa 40.000 de angajați, iar peste 85% au salarii nete mai mici de 20.000 de lei, dintre care peste 55% au sub 10.000 de lei net. Totodată, aproape 9% au salarii nete între 20.000 și 30.000 de lei, iar peste 4% între 30 și 50.000 de lei. Salarii mai mari de 50.000 de lei au peste 1% din totalul angajaților în instituțiile publice, a comunicat premierul. Premierul Vasile Tofan a subliniat că un salariu mare nu este neapărat un abuz și că sunt profesii rare, complicate, unde trebuie să concurăm cu sectorul privat, iar oamenii trebuie plătiți corect pentru a-i putea atrage și menține în sectorul public performant. În același timp, excesele nu vor fi tolerate acolo unde aceste plăți nu sunt justificate, a punctat Vasile Tofan. Aproximativ 4.000 de copii și tineri din regiunea transnistreană și municipiul Tighina sunt încadrați în sistemul educațional național, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării. Dintre aceștia, circa 2.000 învață în instituțiile cu predare în limba română din regiune, aflate în subordinea Ministerului. Potrivit Biroului Politic de Reintegrare, în anul de studii 2025-2026, circa 1.000 de elevi cu domiciliul în regiunea transnistreană și municipiul Tighina au studiat în instituții de învățământ general, amplasate pe malul drept al Nistrului. Cei mai mulți au fost înscriși în instituțiile din raioanele Dubăsari, Anenii Noi și Rezina, fiind finanțați în aceleași condiții ca toți ceilalți elevi din sistemul public de învățământ, fără diferențiere în funcție de domiciliu sau regiunea de proveniență. Totodată, circa 400 de tineri cu domiciliul în regiunea transnistreană sunt înmatriculați la locuri finanțate din bugetul de stat în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Costul mediu anual pentru pregătirea unui elev constituie 26.000 de lei în școlile profesionale și 32.500 de lei în colegii și centrele de excelență. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

dacă eu nu trăiesc pe nume, tarirea, tarirea, da. Păriții nu-i zic pe nume, tarirea, tarirea, da. Că eu când trăiesc pe nume,

0: la casa el vântul bătea, da-da-da-da-da-da, bariu brața mă strângea, da-da-da-da-da. Doamna mă că vânt a stat, da-da-da-da-da, și mărița m-a lăsat, da-da-da-da-da.
1: Tot ce vezi e Play, tot ce auzi e Radio Play.

De la nori am învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări am învățat să cânt.